0: hoặc qua điểm long là phang hoặc ô lô thế muốn nít tôm ăn ít cái vàng ôpô lang cái chun bằng cái com ô là son lô thế là kít nhí long khoan mà lang cái nang nhí pot là ăn chip leng phê đẹp po bằng kleng rong po là sau cái bằng kleng lô thế là bằng cái ar long chế man vẹt po ăn cái son lang đam lô thế non long cái cho cái chun po nói chemical si cái ong lô là si ít tôm có ăn mà là lang cái chun cái com và là sau chemical hormu cái cho là hai bên lo thế là tại si Rx cái đôi y bang ăn riêng lo.
1: Chờ rồi lo bớt chi ni pot. Đang tin anh đi mình hẹn đặt than lo cái chỗ cái chỗ nào bớt thẹn. Là bằng sau cái số cái chỗ long ở tụm của son bên chỗ cái si năng chi mà than thui chi mang toàn bên.
0: Giống si là report long sẽ ta mới ở long ở cái số đô lo ba là mình hẹn là eli tụm chết than ở son là cái số ăn thế cái long lo bớt thế eli tụm bang prang si cái chế rồi này bang cái phê lo ăn. Mà nên là càng mỏi bang cái chỗ bang pakom ik ping năng po. La so logot eli tum un an ke langbang jun dunang po jeneba arnisiang bong litar ke thom langbang jun dunang po hanthor alang sitame jun dunang ni ang pen eli tum bok bok ponoi ang pen la ok la hai ang pen gakhir la hai an ke cho an sitame penang an pakom dunang po la so logot eli tum sakhi jun bang pakom nang ji ang ke ladak bang jongsi ke cho dun pen lok pen si ke chapa mei pte la ke jongsi arlong bihe pte la bang ke là cái chỗ nó son bang lại phải không nó thế chọc lo cái chỗ bang cái ajata là son cái chỗ pensi medeji phujat bang cái con un bộ thế son đó là bang cái hantor hormu chỗ đó nó thế là bang cái penang an arlong bang cái năng online un
1: chỗ đó lo bắt chini phone pot đang thế là bang sau cái số con ar tap pensi cái chỗ long cái cheng lo
0: là sau cái số bang cái jong si aston cái form bang cái direct cái chỗ cái chỗ pen son lo anh cái son bang cái là cái parents tum pen là son pen là chỗ bang direct jong si parents pen ge che bang a ke so pote la bang ke arta penangan jum hek pen se ta me ke long yang ring do jene bala horsu kidney pu la so hormu ta do long pen la polycystic kidney pu la hai bang ke mainly bisi koi ke la ke genetically pen tar mane la a parents pen se ta me la so ke so che bang data un ang ke la arta jong si cho theklo jun theklo pu an pen jene ba neng ka ni si arta la an pen par der lo pote la bang ke mainly là 18 to 35 và là sang bông lo tê là peak period lo. À thèm nè là sốt kê li tùm kê chô sê ta mê penang an kê chô ẹt si kê ong lo. Ang pen là sốt kê kê chê rê đun thèk thê ta mê đô kọc po là sô hút băng à chan dê sbang ong chè đích tích lo.
1: Chô rô lo, bà chì nì bà nà bà. Tăng tê à chèk tùm mê li tùm thèk đam long lo. Ng ar long kê long pen operation tàu surgery la bù sông đà đô. Tăng tê nang li tùm along tà la bù sông đô yik ma.
0: Nì li tùm băng kê bisi koi ke jongsi arlong a size bang le the pik pelang bote nili tum un an ke la dowai a hen pensi ke pa mei phansi ke bor ipon iklo ang pen non langdam elote nili jung jung la experience ateng ba a kes ke long ateng bote non langdam etote 3000 ne dollar la kidney stone ke pa mei long sitame dak bang ke nili tum soima kalite neng kan siang bong si penang an jeneba 3 cm pu an sitame nang paklun lo la sinile to mihen bang ke un an ke la arlong operation pa jok logi phan bang si ke bori phone lo
1: churo lo pachini pa na pa dang te la bang so kidney itip me that pen pu sitame aku a phi ka che por that ka cholong thu lok la pu san ta do ki ma
0: o la bang ke nang li kharju bang ta me ek san lo the mane penang an tu la bang si confusion bang do kidney stone bang ke jong si nang li operation det pu voi phit sita me la bang ke next ke che long i bang ta a chances bang do a tha mane la ar long ke form i bang ke ev pen la si ev bang ke li tum jong hele operation us ta me ev bang ke do kog i mati en un lable de ji po la si li tum bang la a chances bang ke up to 60-70% ke che do voi phit ji phan bang ang ring do
1: churo lo pachini pon pon tang tila wang so ka keso ka pachalong le deji phan ili tum ko pc ke clamp banang pa
0: la pachalong le deji phan bang ke mainly ke la akeso bang ke virus tang ho bacteria pu bang ke kali dat po la ke kecho ke jun akeso pinak po la se ili tum bang on an ke kecho ke jun bang si kichi thik me si ke me
1: chero lo tang ti nang li pulo lang ki jun na bang ke nang sot tang ti ko sona lang si ki jun nang ji ma nang liang ton pen thani ji ma lang ki jun na pa
0: la lang bang ke jong si ili tum filter do te la filter lang lang so hu vek nang pu kali he lang pang la ese normal lang se ta la filter tang bang si ke melo te mane li tum lang long pp a mineral sitame do ko ek tik po je ne ba calcium do ko ka the te mane li tum